Domaći novitet doktor Nele Karelić, pesma Anđel, jedna od nesumnjivo najboljih numera sa njegovog prvog samostalnog albuma Pijani brod, pesma o odrastanju, o prolaznosti, o osjećaju da više nemaš onu zaštitu koju si nekada imao. I još jedan glas, evo, stiže za Neleta, onda da vidimo putem Vibera, doktor Nele Karelić i Phantom, i još jedan glas, Dušica daje pesmi Anđeli, evo nama i Eksiju noviteta, slušamo The Tour, numera je Umjetne glave, hrvatski bend obeležava 20 godina postojanja, novim albumom Sve je okej i ovim singlom koji sada slušamo.

Divna pesma grupe R.E.M., a poslednje, evo i noviteta, u pitanju je New Trick, pesma novozelandske i južnokorejske pevačice Rosé. Ovaj singl donosi zvuk koji podsjeća na romantične komedije 90-ih i pop-punk s početka 2000-ih, a iza razigranog ritma krije se priča o tome kako se sa problemom slomljenog srca nositi uz malo više humora. Rosé i New Trick.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Hteo bih te stari...
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se

Pesma Delulu je singl beogradskog indie-pop sastava Markus Pavlov koji kombinuje elemente, pazi sad, sovjetskog post-punka, XU novog talasa i zapadnih pop melodija. Vreme za predlog broj 4, Vibin with DJ Mono, Constructum i Who See, svi zajedno u numeri Kamen.

0: si s Bogom.
1: Naopako je drugi studijski album istoimena naslovna pesma autorskog rock benda Stefana Nemanja, objavljen u septembru 2026. godine. Sastav predvode muzičari Nemanja Savić i Stefan Kovačević, odakle i kovanica za samo ime benda. Idemo na predlog broj 7, Mile Kekin sa pesmom Marko Nogomet.
2: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam

U ovom gradu je letnji pop-funk single muzičkog projekta Mapo Kizi, za kojeg stoji poznati beogradski pijanista, kompozitor i dirigent Filip Bulatović, koji u ovoj pesmi preuzima i ulogu glavnog vokala. Za kraj poslednji 10. predlog slušamo Enu Đorđević i njenu numeru Molitva, koja donosi zreo, modern i energičan alternativni rock zvuk.

biznismen i multimilijarder. Inače, Stella Lefty je rođena kao Stella Lefkovski, a pesma koja je u potpunosti obeležila njenu muzičku priču zove se Boston i taj country pop je trenutno na engleskoj top listi singlova.